0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитове.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

Майкъл Джексън, Black and White, за попладнем на Feel Good. И момент, кога задължително трябва да провериме колко чекори направихме динаска. И ако си са най-много ново и претъпал юлски ден, добива титула най-раздвижен во попладне с Ангела. И аз 1254. На водителска позиция мислам дека толкова е солидно за денеска без тренинг вечер. Ама ай да видам кой може по-добро от мене. Вибер 072-60-77-77. Чекам фотодоказ от смарт часовник или степометър, що и да користиш. Колко чекори направи и каде? Ай да провериме чия професия е най-раздвижена во овие юлски горещини.